0: で
1: 夜過ぎて
0: 朝はおびあんてにものミシシャワビおびばかれおびばやなラティポートニャ夜過ぎて朝は
1: プレゼンチュラ
0: アベカチロビシェマラナータ